Samson doje raga yege don gyome pasam pongge pyubayi dame chabe yangye nave re geli sibe bemo zongyoji mame tsengye pasam duzinje Chéme yóndú sóngshé ngárvé yáng Téndí nórvú dápsáng Pángpóng ché námgé síná rádó Zéikyóroji Xísí kángrí médó ngárvé ché Pöggará sóngshé mdúvé ménchóng só Lūngi dāsare nāwēn jōgī kī nācō mīmbē yūlī Gē gyōrōjī kāngchōng sūnāṁ gādē nāwē jī Pācōng chānā rāgurā bēmōnzī Sēmbīn jōgī yīcēn mīgī tērē rābdēn dōrjī pūndarā